نہ ہم سے ذرا حال دل سنا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا ہے یہ بتا دے تو, تیری ہنسی کی قیمت کیا

0: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
1: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں، آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
0: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے، ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ، ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
1: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان، جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے، پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے ہراساں پانے لگتا ہے، اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
0: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ، جان کی اما پاؤں شہنشاہ، اشعار اور وہ بھی ایسے وقت میں.
1: ہاں ہاں بخت خان، اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرف اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں، تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے، وجود تھرانے لگتا ہے، سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں، روشنی روشنی انہیں چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
0: سر تسلیم خم ہے میرے آقا، مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے، آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں، بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
1: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان، یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو، یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
0: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے، کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
1: تو پھر انتظار کس کا ہے؟ جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
0: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
1: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
0: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے، فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
1: ٹھیک ہے، ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بھیڑوں میں جائیں، یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
0: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
1: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
0: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا، بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
1: ماں بدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے، آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
0: بس میرے شاہ، میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر.

0: لوٹ آئے بخت خان.
1: جی نہیں، الہی بخش علی جہاں کی خدمت میں کورنش بجا لاتا ہے.
0: ارے کہاں کی بادشاہت، کہاں کے علی جا، مقبرے میں پناہ لینے والا علی جا کیسے ہو سکتا ہے؟
1: ایسا نہ فرمائے، سرکار تو آج بھی ہندوستان کے شہنشاہ ہیں.
0: ہاں، ایک ضعیف بے قصو لاچار شکست خوردہ شاہ جو اپنے اجزا کے محلوں سے رات کی تاریکی میں بھاگ نکلا اور اب جنگل بیابانوں میں بھٹکنے جا رہا ہے.
1: یہ کیا فرما رہے ہیں میرے سرکار؟
0: ہاں الہی بخش، بخت خان نے سارا بندوبست کر لیا ہے، ہم بھیس بدل کر نکل رہے ہیں. اب ہمارا قیام یہاں مناسب نہیں. سنا ہے لال قلعے پر فرنگی قبضہ کر چکے ہیں.
1: بجا فرمایا، میں آپ کو تلاش کرتا ہوا کچھ عرض کرنے حاضر ہوا ہوں. آپ ہمارے شاہ ہی نہیں، عزیز بھی ہیں، اور یہ میرا فرض ہے کہ صحیح وقت پر صحیح صلاح دینا.
0: کیا صلاح دینا چاہتے ہیں آپ؟
1: آپ بھاگنے کے بجائے گوروں کی فتح قبول فرما لیں.
0: الہی بخش، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
1: اچھی طرح سے علی جا، چمکتے سورج کو سورج کہنا گناہ نہیں ہے. فرنگی فتح یاب ہوئے ہیں اور ہمارے حصے میں شکست آئی ہے، ہمیں قبول کر لینا چاہیے.
0: آپ چاہتے ہیں ہندوستان کے تاج و تخت کو فرنگیوں کے قدموں کے سپرد کر دوں؟
1: فرنگی آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی عقل اور شجاعت سے ہندوستان کا تاج و تخت حاصل کر لیا ہے. ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ گوروں کی ماتحتی قبول کر لیں اور ٹھاٹ سے پینشن لے کر چین کی زندگی گزاریں.
0: اے پاک پروردگار، تمام عالم میں اپنا اقبال بلند رکھنے والا سلطنت مغلیہ کا شاہ ظفر فرنگیوں کے دیے ہوئے رد مظالم خیرات پر باقی کی عمر گزارے گا.
1: استاخی معاف ہو علی جا، آپ بھاگ کر جائیں گے بھی کدھر؟ ملک پر گوروں کا قبضہ ہو چکا ہے، اپنے بے قصور بچوں اور ملکہ عالیہ کے بارے میں تو تصور فرمائیں.
0: کیا فرنگی ہمیں عزت بخشیں گے؟
2: علی جا، کیا سن رہے ہیں میرے کان؟ تشریف لے چلیں، سواری تیار ہے.
3: بخت خان، علی جا نے بیابانوں پہاڑوں میں بھٹکنے کے بجائے فرنگی کی حکومت قبول فرمائی ہے. ان کی جان و مال اور عزت کی ذمہ داری میں نے لی ہے.
2: مکار غدار فریبی الہی بخش، تم یہاں تک گرو گے میں نے سوچا بھی نہ تھا.
3: بخت خان، زبان کو لگام دو.
2: تلوار میان میں رہنے دو، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ اس کے پانی سے تعارف کرا دیتا. علی جا، لمحہ بھر بھی یہاں ٹھہرنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے.
0: بخت خان، ہم بہت تھک گئے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں. ہمارے اجزا نے فرنگی کا لوہا مان لیا ہے. ایک اکیلا بخت خان اور یہ ضعیف بادشاہ ظفر.
2: سرکار، دیر نہ فرمائیں، تشریف لے چلیں.
3: بخت خان، بادشاہ تنہا نہیں ہے، اہل و عیال کے بارے میں بھی سوچنا ہمارا فرض ہے.
2: میرے سرکار، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے.
0: بخت خان، ہمیں ملکہ عالیہ اور اپنے فرزندگان سے مشورہ کر لینے دو.
2: سرکار، کیا یہ آخری فیصلہ ہے؟
3: بخت خان، تم صرف ایک سپہ سالار ہو، حدیں توڑنے کی کوشش نہ کرو.
2: آپ خاموش ہیں علی جا. الہی بخش، تم جیت گئے. تاریخ کا مورخ لکھے گا

0: سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار کی ہار فریبی مکہ رشتے دار کے ہاتھوں ہوئی ہے. تو آستین کا سانپ نکلا الہی بخش, تھوکتا ہوں تجھ پر. میں جمنا میں ناؤ پر آلی جا آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں.
1: عقل کام نہیں کر رہی, لگتا ہے ریتیلے میدان میں ہم کھوئے جا رہے ہیں.
2: نہیں نہیں علی جا, ہم صحیح راستے پر ہیں.
1: یہ کیسا سور ہے, یہ کیسا شور ہے الہی بخش؟
3: وہ آ گئے.
1: تم ہنس رہے ہو, کون آ گئے؟
2: فرنگی, میں دیکھتا ہوں.
1: ملکہ آلیا,
4: میرے سرتاج,
1: ہم آخری داؤ ہار گئے. فرنگی نے ہمیں گھیر لیا ہے.
4: بخت خان کو بلوائیں.
1: فرنگی, ہم وطن پرستوں کے لیے موت ایک محبوب ہوتی ہے. دعائیں دو غدار الہی بخش کو کہ تم ماں بدولت کے روبرو کھڑے ہو, ورنہ فرنگی نے ہمیشہ قدم بوسی کی ہے اور تحفوں کے ساتھ عرض داست پیش کی ہے.
0: I know. ہم ایتیکیٹ بھولا نہیں. بادشاہ سے کیسے ملا جاتا ہے, ہم آج بھی گفٹ تحفے کے ساتھ ہی آیا ہے. سولجر البرٹ, بادشاہ کی خدمت میں تحفہ گفٹ پیش کرو. بادشاہ ہم باہر جاتا ہے, تم اپنا بیگم کے ساتھ تحفہ قبول کرو.
4: یا رب العالمین, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا رکھ گیا ہے یہ فرنگی اس تخت میں؟
1: ملکہ, یقیناً یہ شاہ ظفر کے ساتھ قدرت کا کوئی خوفناک مذاق ہے. تخت سے خنپوش تو ہٹائیں. اچھا ہوا آپ بے ہوش ہو گئی. ہم اکیلے اس غم کو سہیں گے. ہمارے کلیجے کے ٹکڑے فرزند مرزا مغل اور خضر سلطان کے سر قلم کر کے بطور تحفہ فرنگیوں نے ہمیں بھیجا ہے.

جہاں کے مالک تو ہی فیصلہ کر، یہ ہمارے لگت جگروں کے سر ہیں یا ہندوستان کی آزادی کے کٹے ہوئے گلے. میرے بچوں، غموں سے چور ضعیف بے بس بے کس یہ باپ تم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان فرنگی سے اس وحشیانہ بے رحمی کا بدلہ لے گا، ضرور لے گا، ضرور لے گا، آج نہیں تو کل، آج نہیں

0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی,
1: بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی, کیونکہ چشمے بددور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بددور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا,
0: جی گورو اوارڈ,
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی نہیں دی, اس کی بدھائی دیتا ہوں.
1: تو وہ زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے, تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ وہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کہتے لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے, کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے کہتے ہیں, اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈز ملے یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سناتی ہوں کہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹ کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب آج تک میں یہ سمجھی نہیں کہ ایپیسوڈک مطلب کیا کہنا چاہتے تھے, لیکن باہر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, بڑے پیار سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا صحیح, تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا, کیا پیاری فلم بنائی ہے, اور کیا چاہیے, مطلب اتنا بڑے دل سے ماننا کہ میں غلط تھا, تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا, وچ واز ونڈرفل. اینی وے وہ فلم اور ایک جن کو اچھی لگی, اور وہ تھے گل آنند.
0: کیا بات ہے,
1: گل آنند بھی وہاں تھے, اور وہ تو بالکل ہم کہتے تھے یہ رشین فلم انڈسٹری کے جامات ہے, کیونکہ وہ بہت فلمیں رشین لے کے ان کو ڈب کر کے وہ چلاتے تھے. ہی واز بیسیکلی اے ڈسٹریبیوٹر, بٹ ہی ہیڈ ٹرائیڈ ہز ہینڈ ایٹ ون فلم کھٹا میٹھا, وچ واز ویری ویری سکسیسفل, اور ان کو پھر چسکا لگ گیا پروڈیوسر بننے کا, اور ان کو یہ اسپرش بہت اچھی لگی. پھر مجھے ملے جو بھی باتیں کرنی تھی اچھی فلمیں وغیرہ, کہہ کے انہوں نے کہا کہ صحیح, آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ویری سیریس وتھ یو, کل صبح ملتے ہیں. میں نے کہا ضرور, اور ہم دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے, تو انہوں نے کہا یہ ہوٹل کے سامنے بہت بڑھیا پارک ہے, بڑا وشال پارک, گورکی پارک, ہاں تو ہم پارک پہ ملتے ہیں, وہاں گھومیں گے, بات کریں گے. میں نے کہا چلے گا. تو ہم صبح صبح مل گئے, اور چکر لگاتے لگاتے انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں تم وہ فلم لکھو اور تم وہ فلم ڈائریکٹ بھی کرو. تو انہوں نے کہا لیکن وہ فلم سیریس نہیں ہونی چاہیے, کامیڈی بس, بالکل 100% کامیڈی چاہیے. ایسی کوئی کہانی ہے تمہارے پاس؟ اتفاقاً میرے پاس تھی.